0: Lava Fita. Lava Fita.
1: Me Lava Fita.
2: Divihi FM ge kumme gadire ge feshumis divihi amilla raage ge lavekum.